0: ネイラーがピトピトコーレロおタイパリタイチム。わあ、はいは。
1: エデウィエテファノウ、ホッキンマイアウラキマイラー、キタパリタイチム。な、ノテラウィキ、イツワイ、コーテタパラウ、オンガウォカ、キロズウィアタウラガモナ、アラ、コテファカタイタイカパハカ、アモツ、マンガクラ、トゥアルア。ノレイラヘイコーレロイテネヨンガカパパ、のたたいてフィフィ、なてめこほのまい、てたひかいはか、のてロープ、のてかぱはか、おがちぷかうえ、のれれえきりゃまらい、えてつわかな、てなくえ。
2: てなくえや
3: い。おちらてなくというかとは、えがいみふかろごまやな。
1: あな、たたいつわたい、いたやてななあつらねくえ、きれいら、いとのわらねくえ、はいかいフィリフィリ、もてふいない。
2: はい、どく。
3: てまりがぬい、いのほう、はい、かいフィリフィリ、きてらおが、かんぱぱ、ぬいふかはらはら、あいてらぎ、つわたへ、めてらぎ、つわるわ、おてふかたいたい、てぷな、あめてぷな、え、こえらたくわ、つわたへ、いのほうな、はい、かいフィリフィリ、おほれれかとわ、みてぱこひやはう、はい、かいフィリフィリ、なるがペア、いが、こうるろかぷたやういが、いがたうことはらけねい、こたくたまてらけむりえふかほいほやな、あいがり、やたふわ、やたふわてまたき、いがたまりき、えまひやないやらたうまひ。ファーテカウマータヒガーカパノーガートピトカトウテモツウ。カラフィワナモテヘモトニワツウ。メテミヒホキキャラタウイテラガチラウガーマヒ。イテラガチラウテツウ。
1: アイ、クエナホキネーワ。コレロマイモテモモコウンガテモモタウマタイプカツリアイエンガカパトワ。
3: コタクイキテアイ。ファーテカウマータヒガトワガーカパ。コテカトワイツウラガチラ。チノキテアテテコウガウガーマヒ。イガートピトカトワオテモツイガロヘペネイテタイポウチニイロトガチカフグヌイロトファガヌイテカフィマウガイナナキアアイコウガマカパカトワコイラタマータウイキテアイメテプノオホレリ